0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să ne date la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Holocomet în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaidjan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaidjanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaidjan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să apună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: love după tine, tine.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

tratat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine, iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaidjan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit.

0: ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Bună ziua și bine, bună dimineața de fapt celor care s-au trezit mai dimineață. Bună ziua tuturor care deja sunt matinali, dar astăzi cred că n-au cum să nu fii matinali. Dragi ascultători, aici la Darul nostru, eu vă salut. Astăzi vreau să zic că trăim împreună emoțiile unei ediții speciale, pentru că este ultima noastră întâlnire înainte de vacanța sezonului estival. Ne bucurăm enorm că această zi deosebită revine în studioul nostru întregita interpretă Mariana Saganovski, care astăzi vine, bineînțeles, și cu premieri muzicale pregătite special pentru publicul radio, dar aici la Darul nostru. Va fi o ediție plină de muzică, de emoții și gânduri sincere, în care vom vorbi, bineînțeles, despre tot ce-i mai frumos și ce-a mai făcut minunata noastră interpretă. În același timp, vrem să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost aproape pe parcursul acestui sezon și că ați fost sufletul emisiunii noastre. Iar să știți că fiecare mesaj, fiecare audiție și fiecare clip petrecut împreună ne-au motivat să aducem mai aproape oameni frumoși și muzică de calitate. În acest timp, vă zic să rămâneți alături de noi în această ediție Darul nostru și o salutăm în această clipă. Bună dimineața și bine ai venit!
2: Bună dimineața! Bine te-am găsit, dragă Viorelia, și mă bucur nespus de mult că, iată, am ajuns deja, ne planificasem noi un pic mai devreme, dar așa ne-a reușit ca să ajung chiar în ultima emisiune a ta.
1: Așa este.
2: Să finalizăm frumos acest sezon de ediții Darul nostru.
1: Exact. Am pregătit următoarea melodie care o vom asculta din repertoriul tău. Este cea mai recentă melodie a ta, da? Să trăim frumos și bine.
2: Frumos și bine.
1: Așa.
2: Da, este o melodie scrisă de maestru Oleg Baraliuc și nu întotdeauna, întotdeauna zic și nu ezit să zic că este cartea mea de vizită, fiindcă aproximativ în 3 minute când ceea ce am realizat eu, cele mai importante lucruri în viața asta.
1: Așa,
2: așa
1: este.
2: Că dumnealui, după o întâlnire frumoasă, așa m-a văzut, așa m-a perceput, așa m-a cunoscut și mi-a scris această melodie extraordinară, care mă reprezintă pe deplin.
1: Așa. Eu zic că să o ascultăm cu mare, mare drag aici în cadrul emisiunii noastre, această, să zicem, și pentru noi să fie și ca o premieră, de ce nu? O ascultăm, după care revenim cu mai multe detalii și vorbim mai multe și ce ai mai făcut și ce surprize ne mai pregătești. Mariana Saganovski, să trăim frumos și bine aici la Darul nostru. Rămâneți aproape, eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mare drag până la final de oră.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit, 11:13 minute, dragilor, suntem aici în emisie directă și am revenit după această minunată, frumoasă melodie, să trăim frumos și bine. E un îndemn, dragă Mariana, pentru cei care ne ascultă, pentru că ca să fie și un îndemn pentru cei de acasă, ca să îi motivăm, pentru că viața e una și cu adevărat trebuie să trăim frumos și bine. Hai să ne spui mai multe detalii, cu cine ai colaborat, dacă ți-ai făcut și o haină video sau îți dorești cel puțin, de ce nu?
2: Da, desigur, trebuie să gândim pozitiv, draga mea, ca ceea ce gândim, aceea atragem. Deja foarte multă informație este despre acest lucru și într-adevăr mi-am dat și eu seama în timp că unele gânduri de ale noastre care ni le gândim intens, ni le dorim, ele în timp se realizează. Să știi că într-o zi chiar m-am gândit așa serios la o treabă și ziceam în gândul meu, da, așa. Și uite, peste două zile așa și s-a îndeplinit. De aceea gândim pozitiv și venim cu îndemnul către toți cei care ne ascultă și cei care ne iubesc și ne urmăresc, să gândească pozitiv.
1: Și nu doar.
2: Și nu doar, să gândească pozitiv, să acționeze pozitiv, să vorbim pozitiv. De aceea eu, această melodie, să trăim frumos și bine, vine ca un îndemn pentru noi toți. Trăim frumos și bine, viața este una, știm deja. Și ca în piesa aia, că viața e frumoasă, dar e scurtă, tare.
1: Exact.
2: Deci am colaborat cu maestru Oleg Baraliuc.
1: Așa.
2: Îmi doream nespus de mult ca să am o melodie în repertoriu, anume de scrisă și aranjamentul făcut de dumnealui, fiindcă îmi aleg atent piesele din palmaresul meu, așa că îmi doresc să colaborez cu cei mai buni, să am piese care să ajungă la sufletele ascultătorilor.
1: Așa să fie. Cu adevărat e o melodie foarte frumoasă. Mai ai colaborări cu maestru Oleg Baraliuc?
2: Da.
1: Așa, mai urmează.
2: Care,
1: deci.
2: Mai urmează care...
1: Sau deja este gata.
2: E aproape gata, nu așa. Reușim să o finisăm, fiindcă maestru, chiar și aici la tine, a zis în direct că când vii, Mariana, să avem de lucrat acolo la o strofă, la voce. De aceea trebuie să ajung cumva la dumnealui în studio ca să mai punem repetat vocea la o strofă și sper ca, cu Doamne ajută, să finalizăm și acea frumoasă melodie de dragoste, de...
1: E o melodie de
2: meditat,
1: așa.
2: De meditat asupra unor lucruri. Pot să zic și de dragoste, pot să zic și de viață. O melodie lentă care cred că se vor regăsi mai mulți.
1: Hai să fii cu Doamne ajută. Azi mai trebuie să mai aduci o premieră frumoasă. Așa. Am înțeles că nu este finalizată.
2: Credeam că azi o să fie, dacă sincer, drag Viorelia, credeam că o să fie gata, dar uite că nu am reușit să o finalizăm, ca să o aducem în prima audiție aici la voi. Dar cu siguranță cu prima ocazie vin și o prezint la radio, dar este o melodie, uite că am ieșit un pic din tipare, de fapt, așa. De obicei eu cânt despre dragoste, cânt despre, nu știu, dar aici cumva am abordat un subiect poate un pic mai trist, să zic așa, dar totuși din viața noastră de zi cu zi face parte și momentele astea mai triste, mai... care ne ating sufletelul.
1: Cânti cumva de, nu știu, de o despărțire sau de niște
2: de
1: momente
2: o dragoste,
1: grele.
2: Da, de o dragoste așa. Neîmplinită. Pot să zic că chiar, nu știu, acolo înțelege fiecare, o să înțeleagă fiecare ce vrea.
1: Sau de ce exemplu, simte, de fapt,
2: da, sau ce simte, trece. Da, sau prin ce trece sufletul acelui ascultător, fiindcă, da, se vorbește despre o dragoste suferindă. Atunci când ajungem într-un punct al vieții și înțelegem că, măi, nu știu, dragostea este pentru a fi fericiți, dar nu pentru a suferi și de aceea probabil nu s-a ajuns acolo unde trebuie, în punctul care trebuie, de aceea mai bine să iei decizie. Da, poate un aspect nu chiar plăcut, dar zic eu că face parte din viața noastră și dacă mi s-a propus această melodie spre colaborare, deodată mă gândeam așa... cum să zic, ezitam să cânt despre așa. Ceva trist.
1: Te gândeai că nu e povestea ta?
2: Da, și da, cumva ziceam, măi, dar nu e despre mine, dar întotdeauna noi, interpreții, nu cântăm doar ceea ce este despre noi, cântăm ceea ce este despre tot ce se întâmplă în jurul nostru. Așa că, cumva zic, haide că mi-a plăcut refrenul, știi, cumva am... linia melodică și zic, hai să încercăm, cu Doamne ajută, și ne-a reușit.
1: Exact. Cum a luat naștere, de fapt, această piesă și cu cine colaborezi? Pentru că, să spunem, deja piesa va veni mai târziu, va ajunge aici oricum la noi, dar să povestim tot, dacă ne-am gândit la această premieră, hai să dăm mai multe din detalii. Culise, da.
2: Este vorba despre frații Mahai și Cezar Ciucium, cei cu care eu mai am colaborări frumoase, și de data aceasta avem încă o colaborare frumoasă care să o ducem la bun sfârșit și o să o prezentăm. Sper că o să aibă și o haină video.
1: Așa.
2: Mă gândeam că să lansez această melodie odată și cu un videoclip. Fiindcă, oricum, deja ai observat și tu, Viorelea, că piesele cu imagine prind, adică intră mai bine în suflet, o să zic așa.
1: Așa.
2: De aceea și la melodia Să trăim frumos și bine mi-am propus încă din anul trecut vara, căci nu am nicăieri așa postată sau oficial plasată pe o platformă online, ca cineva să o găsească și să o audieze. De aceea sper că vara asta să mă ajute Domnul ca să dau o haină video atât piesei care va fi premieră, cât și Să trăim frumos și bine.
1: Așa.
2: Acestea sunt planurile pentru vara aceasta. Uite că se zice că planurile nu se spun, dar eu mă împărtășesc aici cu voi.
1: Mulțumim tare mult pentru că te-ai împărtășit și pentru noi îți dorim succes, Doamne ajută, și da, să vii să ne aduce premiera și la noi și, bineînțeles, ai parte de filmări frumoase, productive, alături de echipe minunate pe care deja tu o să le alegi.
2: Și desigur îmi doresc și o reacție a publicului să primească că noi muncim mult, ne străduim și nu știm cum să mai ajungem acolo în sufletelile lor.
1: Așa este. Avem un mesaj pentru tine aici, Neamțul Lavinia ne scrie: bună ziua, Mariana Saganovski, ador piesele dumneavoastră.
2: Mulțumesc, Lavinia.
1: Așa, Andrei Morare salut. Ne salută și ne transmite like-uri, inimioare, pupici,
2: toți
1: clipici.
2: Primim tot cu mare drag.
1: Suflet. Vreau să am pregătit următoarea melodie despre mamă. Vreau să te întreb, de fapt, în palmaresul tău, despre ce nu ai cântat și ți-ai dorit să mai cânți? Despre mamă, uite, ai o melodie. Despre dragoste. Tu, hai să ne ducem aminte, ai debutat cu melodia prima
2: Nopți
1: de dor. Și la fel de dragoste și la fel de...
2: Am debutat cu această melodie pentru că ziceam că m-am regăsit în totalitate. Cum am auzit-o spre audiție, adică mi-a fost propusă de către Adrian Roșca, compozitorul textierul, mai multe melodii atunci, în 2019. Dar uite că asta parcă a fost dragoste la prima vedere. Numai am auzit primele acorduri și prima strofă și refren.
1: Ce ți-a plăcut din prima?
2: Din deodată, adică am zis, asta este piesa mea, o simt cu tot sufletul. Pentru că cumva m-am regăsit și în mesaj, și în melodie. Tu știi, Viorelea, că mă declar întotdeauna o fire mai romantică, care iubesc anume așa gen de melodii. De aceea zic eu, hai să fie prima melodie așa de dragoste, ceea ce mă reprezintă, ceea ce sunt eu și ceea ce trăiesc eu. Dar îmi propun de fapt să am în palmares sau în toate mai multe melodii de diferit gen, chiar nu doar romantice sau chiar de familie mi-aș dori, fiindcă suntem... Chiar recent abordasem această temă cu o textieră.
1: Așa.
2: Stând așa la taclale, ca între noi fetele, ziceam, mi-aș dori să am o melodie despre familie, despre frații mei, fiindcă avem o legătură foarte strânsă, familia mea, unde m-am născut și am crescut, unde m-am format ca personalitate. Este o familie tare frumoasă, unde păstrăm legătura și unde, nu știu, cred că nu aș fi eu așa cum sunt fără ei și fără dragostea lor. De aceea chiar îmi doream să abordez cumva, poate, despre soră, frate, surori, frați, nu știu, ceva de genul dat, fiindcă este tot despre mine. De fapt, noi artiștii cântăm despre noi.
1: Despre noi, despre
2: în cele
1: toate,
2: mai multe cazuri. Câteodată, da, mai abordăm și alte subiecte care ni se propun și care ne pare intrigante, interesante, originale și demne de a fi aduse în scenă, dar în mare parte zic eu că cântăm ceea ce ne reprezintă pe noi și dorim chiar să cântăm ceea ce ne reprezintă.
1: Exact. Vreau să întreb, cum este Mariana Saganovski dincolo de scenă?
2: E foarte sensibilă și câteodată zic, Doamne, de ce așa de sensibilă? Nu aș vrea atâta sensibilitate în sufletul meu. Multe chestii mă afectează foarte mult și le trăiesc cu sufletul, în adâncul sufletului. Dar așa este, nu sunt o fire superficială, de ce? Probabil sunt sensibilă foarte tare. Asta mă caracterizează cel mai mult. Pozitiv, gândesc pozitiv și întotdeauna încurajez, chiar dacă văd că cineva pe alăturea, persoanele care îmi sunt dragi, cumva gândirea o ia nu chiar pe cărarea care trebuie.
1: Așa.
2: Eu zic, stai un pic, nu se poate așa.
1: Deci tu oprești la timp.
2: Opresc gândurile negative, adică susțin. Mă consider, nu știu, o prietenă demnă.
1: Așa.
2: O mămică iubitoare, o soție grijulie, o fiică atentă. O soră, la fel pot să zic, atentă. Asta este Mariana de după culise.
1: Deci tu ești atentă și calculată la toate.
2: Da, sunt foarte atentă la ceea ce se întâmplă și simt foarte des, mă uit, indiferent cine se află în fața mea, îi simt ori durerea, ori bucuria, ori simt chestia asta cu sufletul meu. Așa sunt eu.
1: Super. Pentru că tot am vorbit despre familie, următoarea melodie o ascultăm cu mare drag, Mama.
2: Mama.
1: Melodie la fel de profundă, frumoasă. Și bineînțeles, mai discutăm după ce o ascultăm această frumoasă melodie. Până în acest moment o dedicăm mamei tale.
2: Mama, și Natalia.
1: Da, și pentru toate mămicile, bineînțeles, care ne ascultă la această oră. Dacă aveți un gând bun, o întrebare, un mesaj, puteți să ne adresați fie pe pagina noastră de Facebook Radio Dar, acolo unde îți scrii, de asemenea și la numărul de telefon 0787 100 129. Iar acum rămâneți alături de noi invitata noastră, Mariana Saganovski, cu melodia Mama.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Felicitări, dragă Mariana, ți-am mai spus-o și îți mai repet, o piesă foarte frumoasă și cu adevărat te atinge acolo la sufletel. Zi-mi, te rog frumos, care au fost reacțiile mamei atunci când ți-a ascultat pentru prima dată a răsunat melodie și uite, care au fost emoțiile ei?
2: A rămas, cred că, blocată de emoții, de intensitatea emoțiilor. Ea nu era atunci acasă, era plecată, mămica mea a fost plecată mulți ani. A revenit de curând de câțiva ani acasă și de aceea chiar îmi doream foarte mult să am în repertoriul meu o melodie dedicată anume ei, căci a fost persoana care mereu m-a susținut și mă susține și în continuare, persoana care îmi dă cele mai înțelepte sfaturi, persoana care este aproape indiferent de cât ar fi ora, dacă am nevoie de susținerea ei sufletească,
1: o sun
2: și îmi este cu cele mai calde sfaturi și înțelepte, aproape. De aceea chiar mi-a mulțumit foarte mult și recunoscătoare pentru faptul că am în repertoriu o piesă anume dedicată ei.
1: Și nu s-a supărat cumva tata, pentru că și tata te susține foarte mult. Nu a zis, dragul tati, dar vreau și eu o piesă pentru mine.
2: Păi tatăl meu... știi, hai să deschidem un pic aici parantezele, că era pregătită o piesă pentru tata, dar nu știu cum pentru tata o văd mai veselă.
1: Așa.
2: Fiindcă tatăl meu este un om foarte muncitor, un om care are o vorbă bună absolut cu toată lumea care îl înconjoară. Face, cred că, cel mai gustos vin de casă.
1: Așa. Venim, mergem la
2: pe o speție, la părinți. Și întotdeauna cu ușa sufletului și a casei deschise ca să îi pășim pragul. Deci pe tata cumva îl asociez cu altă gen de melodie, dar cu siguranță o să fie. Era o piesă, dar s-a oprit lucrul asupra ei, dar revenim neapărat. Și neapărat îi dedicăm și tatălui, cum să nu?
1: Să-l facem fericit și împlinit și pe el, nu doar pe mama. Și da, eu știu că mama, cea care mereu ne susține, cea care ne iubește necondiționat și, bineînțeles, ne înțelege și atunci când greșim și atunci când e bine și când... Deci este mereu cu sufletul și cu gândul la noi.
2: Da, și ne iartă orice n-am face.
1: Exact.
2: Așa este mama, este sufletul mamei.
1: Așa, este
2: așa sunt
1: mamei.
2: Sufletele mamelor.
1: Exact. Ce înseamnă pentru tine legătura asta cu publicul? Și cum te vezi? Cum ai descrie tu succesul? Și dacă ai ajuns la acest succes?
2: Foarte frumoasă întrebare.
1: Am vrut să zic, bună întrebare. Mulți invitați,
2: bună
1: întrebare îmi dai.
2: De ce? Am să fiu acum sincer și am să-mi deschid gândurile. De la public a început totul. Tu știi că eu cânt de la vârsta de 5 anișori, de mic cânt, de mică. Și am cântat toată copilăria, toată tinerețea, adolescența, toată, nu știu, și uite că acum și la vârsta care am ajuns, la fel cânt. Dar publicul a fost cel care m-a motivat ca să pășesc anume pe scena profesionistă, ca să-mi fac repertoriul meu, de ce zic așa. De la vârsta de 16 ani am început să fiu în cadrul evenimentelor private la ei.
1: Așa.
2: Cum se fac la noi în Republică. Deci am colindat Moldova în lung și în lat, am întâlnit atâta lume bună și frumoasă, atâta lume care m-a încurajat și care mi-a zis așa că, uite, unde să te găsim sau unde e să vedem vreo piesă de-a ta, să te ascultăm, atât de mult ne-ai plăcut, încât noi vrem să mai auzim vocea ta. Și uite, astfel de mesaje, nu știu de ce, ele veneau foarte des din diferite localități a Moldovei, da? Când după ce te finisam evenimentul, mi se dădeau întrebările astea. Și uite atunci, fiindcă, da, cânt că îmi place, iubesc și vine din interiorul sufletului meu dragostea asta de cântec. Dar publicul a fost cheia, sau să zic, nu știu, puntea mea care m-a făcut ca anume să gândesc proiectul Mariana Saganovski, adică interpreta Mariana Saganovski, să am piesele mele, să ies pe scenă, să ies în fața publicului. Fiindcă imediat când am lansat prima melodie, am fost sunată de la un, nu știu, s-a derulat la un post de televiziune și doamna în cauză a sunat acolo la televiziune, a cerut numărul meu de telefon ca să mă sune privat și să-mi zică: eu vă felicit, doamna Mariana, că în sfârșit de mult vroiam să vă văd la, adică la televizor, cu piesele dumneavoastră, că meritați. Și m-a felicitat personal. Uite, de aceea, dragă Viorelea, publicul a fost decisiv ca eu să fac pasul ăsta pe scenă. Și publicul este acel care și mă susține în continuare. Am avut, nu știu, sunt momente, cred că la fiecare în viață, când vrem parcă să cedăm, vrem să dăm mâinile jos.
1: Tu ai avut așa moment?
2: Am avut așa moment când zic, parcă îmi părea totul în zadar sau parcă, probabil, emoțional, nu știu, avem stări diferite, suntem oameni vii, avem stări diferite. Și uite, aveam și eu cumva stările alea, dar tot publicul a fost atunci, tot publicul a fost prezent exact în acel moment, ca să-mi facă, uite așa, că nu trebuie să cedezi, să mergi mai departe și uite așa. Deci am o legătură aparte cu publicul. Mulțumesc pe toți cei care îmi iubesc creația, iubesc ceea ce fac, îmi iubesc vocea.
1: Ce nu știe publicul despre tine?
2: Chiar tu vrei să scoți tot din casă?
1: Chiar vreau să ascult mai multe detalii, pentru că cei de acasă care ne ascultă și ne urmăresc, bineînțeles, sunt curioși, vor să știe.
2: Desigur, despre
1: ce nu știe publicul. Ce nu știe publicul? Și nu ai mai spus în alt interviu. Hai
2: n-am
1: să fie așa.
2: N-am zis, uite, lucrul ăsta l-am zis privat, poate între noi colegii, care așa, când ne mai întâlnim pe la concerte sau pe unde ne mai întâlnim, dar am zis așa, întotdeauna pe mine mă percepe publicul și chiar lumea din exterior, care poate nu este atât de în cercul meu apropiat, mă percepe ca pe o persoană atât de puternică și atât de încrezută, poate puternică, cel mai bine zis, aș spune așa, pe când eu am atât de multe puncte vulnerabile care mă rănesc, la care cineva, dacă îi le-am spune, ar zice: cum, pe tine acest lucru te rănește? Sau de exemplu, am o parte, cum am zis și din start, sensibilă. Sunt foarte sensibilă și sunt foarte ușor de rănit. Uite, așa, dacă din exterior pare că sunt o fire puternică,
1: zâmbitoare,
2: da, și am o latură foarte, așa, cum să zic, repede mă rănești.
1: Așa, fiți atenți, dragi colegi, prieteni și public drag, n-o răniți, vă rog frumos, pe Mariana Saganovski.
2: Nici n-au dorit asta, da, ei doar m-au încurajat.
1: Cred că, sigur, asta nu e intenția nimănui, nu știu. Da, poate câteodată lumea inconștient, fără și de-a seama, poate să, nu știu. Eu cred că, hai să-mi dai un exemplu, care ar fi cel mai simplu, uite, care te-ar, nu știu, să zic, te-am motivat și te-ar face cu adevărat să te ajungă la inimioară. O vorbă poate ne pusă la punct.
2: Ce m-ar face să sufăr sau ce m-ar încuraja?
1: Nu, să te facă să suferi. Uite, să ajungă la latura aceea. Ce ar fi? Ceva simplu eu, ca să înțeleg. Pentru că,
2: da, Viorelea, ți zic eu. Eu întotdeauna am zis că accept oamenii așa cum sunt. Dar totuși modul în care se spune ceva, asta cel mai mult mă rănește. Chiar dacă vrei să-i spui omului ceva ce nu-ți place, dar uite, răutatea asta care o simt în voce și în comportament, uite, asta mă rănește. Fiindcă noi suntem foarte diferiți toți și întotdeauna o să avem ceva de zis. Sau ceva, dacă am zice în mod constructiv, cu bunătate și cu înțelegere și cu, nu știu, iubire chiar, la urma urmei, nu ne-am rănit atât de mult, dar noi suntem câteodată așa, pe șleau, direct și cu răutatea asta din interior.
1: Dar știi că de obicei mulți zice, îmi place să fiu direct. Tu nu iubești oamenii direct?
2: Eu iubesc oamenii direcți, dar îți ziceam numai ce, că modul în care se spune. Deci, da, îmi place, iubesc.
1: Trebuie să fii atentă, cum ai spus.
2: Îmi place să zic și eu, îmi place să zic și îmi place chiar câteodată chiar solicit. Hai zi-mi sincer, uite, părerea ta, da? Dar sincer. Nu știu, sunt complicat, așa?
1: Nu, ești perfectă și noi, de fapt, fiecare din noi avem atât și minusuri cât și plusuri, ca să zicem, știi și melodia aceea, minus cu minus face plus. Așa, draga noastră, vreau să tot te întreb. Păi și ce, să ne întoarcem la întrebarea mea, succesul, cheia succesului, tu ai ajuns la acest succes?
2: Cheia succesului, eu percep așa, autenticitatea. Adică așa, noi întotdeauna nu ar trebui să încercăm să copiem pe cineva, să fim ca cineva, să încercăm să Păi fiecare este individual în felul lui, cum l-a creat bunul Dumnezeu și cum ne-a adus pe lume mamele noastre. De aceea noi avem în noi acel succes. Noi avem în noi cheia succesului. Deci trebuie să ne dăruim, să oferim ceea ce suntem noi. Autentici să fim. Adică,
1: deci tu cum ai defini cheia succesului?
2: Să fim ceea ce suntem și să dăruim ceea ce este... Așa. Simte sufletul nostru. Și să nu încercăm niciodată și nici când scopim pe cineva. Niciodată.
1: Deci, să fii tu însuți.
2: Autentic, da.
1: Exact. Așa. Deci frumos. Cât de des să ți se întâmplă, nu știu, să fii recunoscută, să chiar și, nu știu, pe stradă sau poate când mergi la un spectacol, la un film, la, nu contează.
2: Cel mai mult în cadrul evenimentelor.
1: Atunci
2: lumea mă recunoaște. Așa, cred că cel mai des atunci.
1: Exact.
2: Pentru că nu prea am timp să fiu pe nu știu, să... Doar tu știi că mai am un serviciu unde îmi ia mult timp la birou, așa că...
1: Iată asta vreau să te întreb. Ce face Mariana Saganovski zi de zi? Pentru că știu cum mai muncești.
2: Da, mai am un job în care îmi consumă foarte mult timp, stau și eu la birou.
1: Așa.
2: De aceea, atunci când ies în cadrul evenimentelor private, sunt cel mai des recunoscut acolo.
1: Și te simți cel mai în largul tău, bine, acolo unde te înconjoară multă lume bună, da?
2: Desigur.
1: Dacă am face o comparație, cum a evoluat Mariana Saganovski de la început și uite în ziua de astăzi?
2: Cum? A devenit mult mai încrezută,
1: așa,
2: mai hotărâtă, mai, nu știu cum să găsesc într-un cuvânt, când atunci când știi exact ceea ce-ți dorești, știi, știi cum să o iai și cum să o pui. Probabil am ajuns la o oarecare maturitate, știi,
1: așa,
2: emoțională și de conștientizare. Când știu ce-mi doresc, muncesc spre ceea ce-mi doresc și toate experiențele trăite cumva m-au învățat niște lecții.
1: Iată, la asta vreau să ajung și uite, ai spus-o tu. Care a fost lecția care te-a învățat, nu știu... Și ai înțeles multă din ea și mai mult nu te mai repeți.
2: Bunătatea nu trebuie de dăruit oricui.
1: Așa.
2: Bunătatea, da, sufletul, da, nu trebuie. Bunătatea nu trebuie oferită oricui, că fiecare, nu toată lumea o ia ca o, să zic așa, ca un punct forte, dar ca un punct slab, știi? Ca și cum ar fi un punct slab al tău, ca mai apoi să fie lovit exact acolo. De aceea am suferit pe alocuri deseori din bunătatea mea singură, da? Fiindcă mereu sunt cea care încerc să fiu bună cu toată lumea. Dar uite, asta am învățat o lecție. Multe lecții am învățat, n-aș vrea parcă să le numerotez pe toate. Dar ce, din lecțiile astea care le-am trăit, chiar m-am făcut mai puternică și mai încrezătoare.
1: Așa. Ce planuri ai pentru acest sezon estival? Ne spui dacă muncești și dacă ți-ai pregătit o vacanță.
2: Deci, în luna iunie urmează să plec într-o locație foarte romantică.
1: Wow! Hai să ne spui unde e deja, dacă te duci. Să dăm idei și celor care ne ascult, poate merg și... Nu, în luna iunie, o să meargă în altă lună. Știi cum, de obicei, toată lumea când merge la mare zice, numai să nu mă întâlnesc cu moldoveni.
2: Nu.
1: Și tu de asta nu vrei să ne spui,
2: era,
1: așa?
2: Nu, era ideea că plec cu un proiect ca tare... Să filmăm un videoclip, nu la peste hotarele țării,
1: așa,
2: nu la noi în țară și nici în țara vecină mult mai departe. A fost, uite că o să vin la tine cu această melodie atunci când va fi lansată și videoclipul și o să povestim mai multe, fiindcă acum dacă o să dau din casă, n-o să fie interesant. Deci acest proiect a venit atât de spontan și atât de imprevizibil încât noi nu ne-am așteptat ca să ajungem tocmai acolo, în locația aia și să filmăm acest videoclip.
1: Ce frumos!
2: Este vorba despre, știi foarte bine că noi avem o piesă înregistrată cu doamna Elena Manciu.
1: Așa.
2: De aceea am avut atâtea reacții. Dumnea ei a lansat un album unde și-a adunat câteva colege. A zis, haideți să lansez acest album din acest album câteva piese să fie cântate în duet. Nu era planificat ca aceste duete să fie puse acolo în album, doar pentru o prezentare, da, la prezentarea albumului, pieselor. Și uite că a luat avânt această melodia noastră în doi,
1: în două, duetul,
2: căci noi am hotărât cu dumneavoastră ca să facem o haină, să-i dăm o haină video. Am primit foarte multe mesaje în privat unde scria unde găsim această melodie, în întregime să o ascultăm, atât de mult ne place, fiindcă este o tematică foarte interesantă, mamă-fică. Și de aceea noi am hotărât cu doamna Elena să facem, să-i dăm o haină video. Și uite că din gândurile noastre am început procesul, am dat niște sunete în care cumva trebuia să avem niște colaborări. Și atunci am primit această provocare, pot să zic așa, și oportunitate ca să ieșim în afara țării.
1: Super.
2: Să filmăm acest mic videoclip, încât doamna Elena era atât de, să zic eu, un pic parcă chiar tu, Mariana,
1: ai fi de acord,
2: da, să zic, dar eu da, cu cea mai mare, cu tot sufletul. Și zic, uite, m-ai încurajat și pe mine, că eu parcă un pic stăteam așa 50-50, ce facem, da, dar eu o zis că tu cu energia ta atât de tare m-ai încurajat și gata, am plecat, am organizat.
1: Super.
2: Deci așteptăm.
1: Doamne ajută atunci, mulțumim, pentru acest proiect frumos, da. Îmi dau seama că va fi ceva minunat, cu adevărat.
2: Va fi ceva frumos și într-o locație foarte romantică și cred că mult dorită să o vizităm și să ajungem acolo.
1: Așa. Avem un mesaj pentru tine, scrie doamna Svetlana Țugui. Hristos a înălțat, doamna Viorelea. Vreau să-i doresc cât mai multe melodii frumoase. Foarte frumoasă melodie despre mamă. Am ascultat-o cu mare plăcere. O zi bună vă doresc. Mulțumim mult, doamna Svetlana, și noi vă dorim o zi frumoasă. Iar noi, dragilor, luăm o scurtă pauză de publicitate aici la Radio Dar. Revenim îndată.
2: Mulțumim.
0: Nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
6: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
7: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și ca de fiecare dată că revenim pe publicitate, bineînțeles că avem și un joc pregătit rapid aici pentru tine, dragă invitată. Și da, pentru acest joc se numește Vara în câteva secunde, pentru că cu adevărat de mâine zicem bună ziua și bine ai venit vară! Da, nu de,
8: nu
7: mâine,
8: de mâine,
7: stai,
8: de luni. De luni,
7: de luni, eu dacă am...
8: Mâine, vine weekendul și deja
7: vine
8: ne
7: weekendul
8: simțim
7: și copiii de astăzi au fost ultimul sunet și eu deja gata, sunt în vacanță. Da. Dar și ultima emisiune, așa că e în vacanță. Da. Deja
8: de mâine
7: pot să consider, exact. Dragă Mariana, dacă ești gata, hai să dăm startul, zic eu. Așa, deci, vara la mare sau la munte?
8: Vara la mare, iubesc mare la nebunie. Și așa, iubesc să mă bronzez foarte tare.
7: Super. Concert sau vacanță?
8: Concert.
7: Cum, ai rata o vacanță să duci pentru un concert?
8: Reușesc. După mă organizez, dar dacă îmi cade ocazia concert, iubesc conexiunea asta cu publicul și cu tot ce se întâmplă acolo.
7: Așa. Scenă mare sau o petrecere restrânsă?
8: Scenă mare. Am visat toată viața.
7: Așa. Rochie elegantă sau o ținută casual?
8: Elegantă.
7: Elegant.
8: Rochie elegantă, da.
7: Cafea rece sau limonadă?
8: Limonadă.
7: Studio sau drum spre concert?
8: Cred că studio. Acolo se nasc
7: melodii
8: frumoase și repertoriul nostru.
7: Emoții înainte sau aplauze după?
8: Aplauze după. Ele umplu sufletul de
7: bucurie,
8: emoții și de bucurie, da.
7: Un duet cu cine? Fără să te gândești, trebuie repede să zici.
8: Nu am idee cu cine, fiindcă...
7: Dar cu cine ți-ai dori? Ok, bine, hai să fie. Cu cine ți-ai dori un duet?
8: Mi-aș dori un duet cu o parte masculină de la noi. Mi-aș dori, dar încă așa exact să-mi fac o...
7: Nu ai un artist care ți-ai dori și uite, îl admir sau...
8: Am mai mulți, de aceea nu știu.
7: Așa, nu vrei să-mi dai un nume?
8: Nu.
7: No. Ok. Ce luați mereu, nu știu, în vacanță? De exemplu, tu cu familia ta, ce luați mereu cu voi în vacanță?
8: Creme, să nu ne ardem.
7: Așa,
8: de la soare.
7: Da. Un cuvânt care descrie vara aceasta?
8: Fericire.
7: Vei fi fericită atunci când vei merge la mare.
8: O să mă strădui. Să fiu cea mai fericită.
7: Prima destinație după încheierea sezonului?
8: Prima destinație de vacanță, da?
7: Da.
8: Sau ce?
7: Hai să spunem deja unde te duci, pentru că...
8: Hai să zicem Paris.
7: Oricum, ok, iată. Prima
8: Franța,
7: destinație.
8: Paris.
7: Așa, super. Dacă noua piesă ar fi o culoare, care ar fi ea? Iată, piesa pe care urmează, trebuia astăzi să o aduci la noi.
8: Da.
7: Ce culoare ar avea ea?
8: stai, că nici nu știu. I-aș da și o culoare pozitivă.
7: Așa.
8: Pentru că se cântă acolo despre o dragoste neîmplinită, dar adică totul va fi bine și cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu o să, până într-un final o să fim fericiți. De aceea i-aș da o culoare galbenă ca soarele, nu știu. Lumină.
7: Lumină, da. Frumos. De ce nu? Cu adevărat, e faină. Așa, și sigur că un mesaj, sau hai să zicem trei cuvinte, cum te-ai descrie pe tine?
8: Întotdeauna o să pun muncitoare.
7: Așa.
8: Drăgăstoasă. Și sensibilă.
7: Și sensibilă, trei. Felicitări, draga noastră.
8: Mulțumesc.
7: Te-ai descurcat de minune. Așa, puțin timp ne-a mai rămas. Hai să ne spui, de fapt, ce ți aduce liniște și inspirație ție?
8: Familia mea.
7: Așa.
8: Atunci când sunt în armonie cu tot ce se întâmplă acasă, cred că familia mea este puterea mea.
7: Și ai spus cuvântul acasă. Ce înseamnă acasă pentru Mariana Saganovski?
8: Acasă sunt persoanele cele mai dragi, cele.
7: Așa. Atunci când ai, nu știu, o zi grea sau poate ceva pe suflet, unde tu te încarci cu energie?
8: În liniște.
7: În liniște.
8: Câteodată să știi că am nevoie chiar să stau singură eu și cu mine, cu gândurile mele, să meditez și să mă încarc. De multe ori mă încarc și din liniștea mea cu mine.
7: Super. Ziceai că îți dorești să aduci o melodie pentru familie, de ce nu? Atunci
8: da,
7: noi
8: da,
7: să dorim succes.
8: Mulțumesc.
7: Să vină această piesă, bineînțeles. Și da, ce mai pregătești? Ce alte surprize? Am înțeles cele două piese, vrei să filmezi? Ce
8: melodia
7: să
8: pentru tătii cu tata, pentru Nea Ilie, să fie ceva,
7: deci
8: pentru cel mai gospodar.
7: Ceva cu Nea Ilie, da?
8: Da, sperăm așa, o idee. Să vin, aș vrea, da, să realizez o piesă și pentru, dedicată tatălui meu și pentru toți gospodarii din asta țară, că suntem o țară de gospodari adevărați. Și piese cât mai multe. Ziceam că vreau și etno, vreau și piese în care să se regăsească multă lume și să răsune atunci când moldovenii noștri se distrează și organizează cele mai frumoase momente și evenimente din viața lor. Deci să se regăsească cumva și piesele mele acolo prin playlist. De aceea chiar aș vrea să am un public cât mai larg, ca piesele mele să cuprindă urechiușele tuturor, multor
7: a multor oameni, generații oameni, și da, oameni, da, care te ascultă și sunt alături.
8: Atât începând de la copii, cât și până la vârsta mai a doua, de la a doua tinerețe, zic eu așa.
7: Uite,
8: mai
7: eu am pregătit
8: mai
7: ultima melodie, mai 18 iar.
8: Oh,
7: hai să ne spui, să o dedicăm celor care sunt sărbătoriți astăzi, da, și nu doar.
8: O dedicăm tuturor
7: și un mesaj
8: celor
7: radioascultătorilor noștri.
8: Cei care astăzi își serbează ziua de naștere, noi, eu personal, le dedic această melodie 18 iar. Să știți că ideea acestei melodii chiar asta și a fost, că sufletul nu îmbătrânește. Indiferent de ce vârstă acumulăm, adunăm acolo noi, dar în suflet ne simțim tineri mereu, ca la 18 iar. Deci această melodie să fie pentru toți cei care nu îmbătrânesc, pentru sufletele mereu tinere.
7: Mulțumim mult, dragă Mariana. Vom asculta această melodie pe final, 18 iar, o melodie, zic eu, pentru sărbătoare. Și chiar să încheiem cu o notă așa mai veselă, pozitivă la această emisiune. Cum spuneam și spun radioascultătorilor, că este ultima ediție la darul nostru, dar revenim după sezonul estival cu mare drag, cu noi forțe și cu multe alte
8: noutăți,
7: talente, dar și noutăți și invitați pe măsură, așa cum avem parte noi aici la Radodar.
8: O să aștept și eu cu mare drag invitația voastră. Sper că în toamnă să am și eu melodii în premieră ca să le aduc cu mare drag ascultătorului Radodar.
7: Mulțumim din suflet. Cum spuneam, vine și această frumoasă melodie, 18 iar, în această clipă, dragilor. Iar eu, bineînțeles, o să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră și vă mulțumim că ați fost și în această ediție de astăzi și totodată ultimul nostru popas radiofonic din acest sezon al Darul Nostru. Îi mulțumim mult invitatii noastre, Mariana Saganovski, pentru emoții frumoase, muzica oferită și, bineînțeles, așteptăm multe premiere aici la Radio Dar, la Darul Nostru. nostru. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați fost aproape pe parcursul întregului sezon. Ați fost parte din familia noastră și ne revedem cu drag după vacanța estivală. Cu noi invitați, noi povești și multă muzică de suflet. Până atunci, vă dorim o vară frumoasă, liniște, sănătate și multe clipe fericite alături de cei dragi. Rămâneți cu bine și nu uitați, muzica bună unește suflete. Iar eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, v-am îmbrățișat și pupici cu sclipici cu draga voastră, Viorelea. Pe curând!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor.

0: face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizare infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Hristos Analța, bună ziua și bine v-am regăsit din nou din această ediție minunată la Amiaza cu noi, dragilor. Eu vă salut, sunt Verela și dăm start în această clipă acestei frumoase ediții Amiaza cu noi. Astăzi, dacă ai un gând frumos, un salut, un mesaj de felicitare celor care fac parte din viața ta și vrei prin intermediul nostru să-i fericiți, să știi că avem această oportunitate și linia disponibilă la numărul nostru de telefon. Tot ce trebuie, trebuie să formezi numărul de telefon 078-700-129 sau să ne transmiți un mesaj text la numărul direct aici în redacție. Iar eu, bineînțeles, cu mare drag și plăcere voi da citire mesajului dumneavoastră cu voce, cu intonație, ca să ajungă la cei mai dragi sufletului dumneavoastră. Sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă aștept la Amiaza cu noi. Dacă ești în trafic, dacă ești la birou, dacă ești acasă și asculți, ești pe frecvența Dar Răfăm, atunci nu ezita să vii să petreci cu noi această amiază superbă. Astăzi, 29 mai, dragilor, eu vă salut, 2026, 149-a zi anului conform calendarului Grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 216 de zile. De asemenea, să știți că astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Căștilor Albastre. Noi vă spunem la mulți ani celor care s-au născut, bineînțeles, astăzi 29 mai, și să aveți o petrecere, să aveți cele mai frumoase felicitări în adresa dumneavoastră, iar oamenii buni să vă înconjoare, cer senin și multă sănătate. La mulți, mulți ani! Iar cu această ocazie vom asculta și o melodie pe potrivă, dar nu înainte, că avem un apel, dar a plecat, revine cu mare drag. Așadar, eu zic că să ascultăm o melodie frumoasă în continuare. Așa, și bineînțeles că o vom asculta pe Ionela Hâncu cu melodia Anii tăi. Sunt cei mai frumoși ani din viața noastră și cifra e doar o vârstă, sau vârsta e doar o cifră, de fapt, am vrut să zic, să nu vă bazați pe această cifră, dar să trăiți la maxim și cu multă intensitate. Rămâneți aproape, Ionela Hâncu!

0: revenit și avem un apel telefonic. Hai să vedem cu cine am legătura. Bună ziua!
1: Acum, bună ziua, domnul Viorele, Hristos înălțat!
0: Adevărat înălțat, binevenit!
1: Vasilii de satul Elisaveta, orașul Bălți. Vreau pentru prietenii mei, cer la masă, băieța, muiata, vreau un cântec frumos despre, de-am știți cântec ceva, și bunelul și bunica, joacă, știți? Țica.
0: Melodia Țica?
1: Țica, da.
0: Așa.
1: Vă rog frumos, vă doresc multă, multă sănătate și lor sănătate și spor la muncă.
0: Mulțumim, așa să fie.
1: Ei vreau să spun Nistor Burlacu, Mircea Sanson și Fasola, toate Fasola. Și eu, hai vă rog, puneți cânt cu ăsta.
0: Neapărat ascultăm, domn Vasile, zi frumoasă, la revedere. Așa, ei dacă zice domn Vasile să fie pentru băieții lui care stau la masă acum, să fie această melodie în această amiază superbă, de ce nu? Mai avem un apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Bună ziua!
2: Tot înălțat!
0: Adevărat înălțat!
2: Bună ziua! Doamna Viorele, mă numește Svetlana din Hiliuț. Vreau să dau un cadou muzical pentru mine și pentru toți omagiații de astăzi și pentru toată lumea care ascultă radio, dar un cântec de Alexandru Lăzănciuc, Luna Mai, sunt născută mai. Vreau, îmi place foarte mult melodia asta și dacă se poate. Dumneavoastră vă doresc un weekend plăcut, o vacanță frumoasă, alături de familie și tot binele din lume vă doresc. Și o zi bună în continuare.
0: Mulțumim frumos, doamna Svetlana, doar emisiunea Darul nostru pleacă în vacanță, dar amiaza cu noi, eu vă aștept zi de zi aici la Radio Dar.
2: Da, mulțumim, vă așteptăm cu mare drag.
0: Mulțumim.
2: Vă aștept în toată ziua.
0: Cu mare drag, zi frumoasă, amiază minunată să aveți, la revedere!
2: La revedere, o zi bună!
0: Continuăm, mergem mai departe, 078-700-129, da, ziceam doar emisiunea Darul nostru, deja este în vacanță de astăzi, da, dar emisiunea amiază cu noi, să știți că noi continuăm, vă așteptăm la dedicații zi de zi, să vă alăturați emisiunii noastre, nu vă părăsim noi așa ușor și mai ales că atâta ne-ați rugat că vă trăiți fără noi. Păi uite că ne-am hotărât și vom fi, așa că atunci când nu voi fi eu, va înlocui colegul meu Adi Carp și vom continua emisiunea noastră. Iar acum eu încă sunt alături de voi și continuăm, o să vă zic și o să vă salut și în prima zi, de fapt, a lunii iunie, așa că vă aștept cu mare drag, bineînțeles, luni din nou, dar de fapt vedem, vă anunț ce ține de ziua de luni, dacă muncim. Până atunci vă aștept la 078-700-129, a încercat cineva? Hai să vedem încă un apel, după care mergem cu trei melodii consecutiv și am să vă aștept cu toate mesajele și cu toate gândurile frumoase. Astăzi, la sigur că aveți, cum să spuneți, la mulți ani. Astăzi le spunem, a sunat clopoțelul pentru toți elevii și, bineînțeles, le spunem felicitări că au finalizat un an frumos cu de toate, cu noi cunoștințe și, bineînțeles, că le dorim o vacanță frumoasă, cu sănătate, cu multă inspirație și să revenim pe 1 septembrie din nou la școală. Iată că avem un alt apel telefonic, vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamne Viorele!
0: Bună, bună!
3: Sunt doamna Nicolae de la Bărți. Vreau să spun o melodie pentru mine.
0: Așa.
3: Dumitraș, am ajuns ca tatăl meu. Dar se poate. Dacă vezi, ce scrie, o știu că ce scrie la mine.
0: Este doar că se numește tatăl vânător, dacă nu mă greșesc.
3: Da. Tot, iată asta.
0: Așa. Neapărat îl pregătesc, domnul Nicolae, pentru dumneavoastră.
3: Salutare la toți. Dumneavoastră, o vacanță performantă și numai pare, căldură. Toate cele bune la echipa dumneavoastră, la toți noștri, de la Nicolae, la Vasile, la Ion, la fetele noastre, Ludmila, Eugenia și toate cele. Vă zic o zi de odihnă, să începem de luni, dacă cred.
0: Da, luni vă așteptăm, bineînțeles, la emisiunea amiază cu noi, doar Darul nostru deja nu vom avea la 11, dar în continuare vă așteptăm de la 12 și până la 14.
3: Bun. Fii sănătate.
0: Mulțumim. Zi frumoasă. Melodia se numește Tatăl meu e vânător. Să știți.
3: Tatăl meu e vânător, da, da.
0: Exact. Mulțumim. Bine, o zi frumoasă. Mulțumim. La revedere și numai bine.
3: Dumneavoastră.
0: Continuăm, dragilor, aici la Amiaza cu noi. Vine melodia frumoasă de Suzana Popescu, Țâca, și bineînțeles continuăm cu încă două frumoase melodii. Alexandru Zanciuc și Natalie cu melodia În luna mai, dar și melodia Tatăl meu e vânător de regretatul Anatol Dumitraș. Rămâneți aproape, audiție plăcută. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept după aceste trei frumoase melodii.
4: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Noi am revenit, dragilor, suntem tot aici, am ascultat melodiile solicitate de către dumneavoastră. Pe rând le-am ascultat, iar acum avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo!
1: Da, bună ziua, bine ați venit!
2: Hristos a înălțat, doamnă Virilie!
1: Adevărat înălțat!
2: Mă numesc Evdochie Folișteni din satul Stolnicerea Iunungen. Vreau să fac un plicar pentru o cumătră din satul Stolnicerea, care se numește Ludmila Pavliuc. Cu împlinirea aniversării, o vârstă frumoasă, frumoasă tare are. Să-i dorim mult sănătate, să ai bucurii de la cele două fete și băietul în armată, să vii sănătos, să-l aștepți sănătos acasă din armată. Și vrem, doamna Viorele, un cântec cu ziua de naștere.
1: O melodie despre ziua de naștere, da?
2: Da.
1: Cu mare drag, de ce nu? La mulți ani.
2: Da, hai, mulțumim și o zi bună.
1: Zi frumoasă, la revedere, numai bine. Continuăm, mergem mai departe, dragilor, vine și publicitatea 078-700-129. Hai să vedem dacă mai prindem un alt apel telefonic. Atunci suntem încântați și fericiți să vă ascultăm gândurile frumoase și nu doar mesajele pe care vă așteptăm să le transmiteți. Să știți că cei din diaspora aveți această oportunitate ca să ne scriți la acest număr direct și pe rețeaua WhatsApp, iar eu cu drag îi dau citire și vă aștept aici. Un alt apel telefonic, hai să vedem. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua! Bună ziua!
1: Bună ziua, v-am salutat, bine ați venit!
3: Da.
1: Te ascult, Nicolae!
3: Da, mulțumesc, doamna Viorelă, vă sună domnul Ciobănașu. Cu mult sănătate și o bucurie în toți ascultătorii noștri. O cântat așa o piesă frumoasă de domn Vasile, pentru băieți care lucrează la noi, care stau la masă. Vă salut și pe domnul Sergiu, dacă mi-a ascultat de la Soroca. Nu, vă salut și pe vecinul meu din Solnicenie, Nicolae și Nicolae de la Băz, Nicolae de la Drochea, toți ascultătorii noștri.
1: Așa.
3: Și la mai mult și la mai mare, pe doamna Asia din Petrești, Ungheni. Și dăm piesă pentru toți ascultătorii, ceva de veselie, de Ian Raiper, dacă poate, fanfare.
1: Neapărat, o pregătim cu drag, va veni
3: da.
1: După publicitate.
3: Da, vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut.
1: Mulțumim la fel, zi minunată.
3: Domnul Ciobănașu e alături. Domnul Ciobănașu e alături, mulțumim, numai bine.
1: La revedere. Continuăm, dragilor, vine și publicitatea în scurt timp, vom asculta și în Raiburg fanfare și uite că s-a scurs, bineînțeles, o oră frumoasă aici de la amiază cu noi, iar noi vă așteptăm cu drag în continuare pentru că mai avem o oră frumoasă. Vă aștept să veniți cu cele mai calde urări de bine și cu cele mai frumoase felicitări și gânduri minunate. Rămâneți aproape și audiția plăcută în continuare, dar până atunci nu uitați că v-am promis că vine publicitatea. Eu vă reamintesc că vă aștept până la ora 14. Nu uitați numărul nostru de telefon. Cei care nu l-ați salvat, atunci repejor salvați 078-700-129 și vă așteptăm fie cu un mesaj sau cu un apel telefonic. Rămâneți aproape!
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
4: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
5: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine. Și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 12:54 de minute, noi am revenit, am ascultat Lenița Gheorghiță de Ziua ta, o melodie frumoasă, și Ian Raiburg fanfare, o melodie mai vesel, așa cum ne-a spus Nicolae. Noi vă așteptăm în continuare, mai avem timp la dispoziție ca să ajungeți și, da, nu lăsați pe ultima 100 de metri, așa că formați numărul nostru, rezervați-vă timp în această clipă și ajungeți în emisie direct, pentru că avem disponibilă linia. Așa, deci 078-700-129, am văzut numărul aici pe ecran și să știți că era la final cu 122, un mic detaliu. Salutăm, alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, da, Sergiu, vă salut pe tot.
0: Da, Sergiu, bine ai venit.
1: Da, da, că avem facultăm un cântru de aura, mă simt pe al meu, oată, să ceva. De vară, toată vară, mă simt că să ceva.
0: Așa, sigur.
1: Da, da, pentru dumneavoastră și pentru Nicolae Ciobanel, că parate, că nu s-au dat.
0: Așa.
1: Ca să-mi cumpăr un caiet, un troc, ca să-i pun pestul este, în vitalul pest. De-a ne auzim la bază, oameni de orele.
0: Da, ne auzim în luna iunie. Ne salutăm aici la radio.
1: La mare.
0: Gata, da, ajunge, da, da. Știi cum se zice, atâta primăvară, da? Să vină și vara. Da, Sergiu, uite, da, da, deja da. Răsună fundalul toată vara, melodia. Eu te salut și rămâi pe frecvența noastră pentru că răsună melodia.
1: Da, pentru toate curatoare, salut toate curatoare, pe Nicolae Ciobanel, salut la Pașca, pe Octopăr, dacă nu-l salut.
0: Da, sigur.
1: Da, da, sănătate la toată lumea, un timp cât poate de frumos.
0: La fel și ție, dorim un weekend minunat și plin de sănătate, dar și oameni dragi alături. Toate cele bune, o zi frumoasă, la revedere. Iar noi, dragilor, ascultăm Aura, toată vara, și o salutăm pe această cale, să vină vara!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa

0: de experții a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit 13:07 minute. Încerca cineva. Iată, avem un apel telefonic. Salutăm în această clipă. Alo, bună ziua, Hristos a înălțat.
2: Hristos a înălțat. Bună ziua. Sunt la Botoșani.

0: Bine ați venit, doamna Ana.
1: Aș vrea să spun și o melodie. Dacă aveți cu Cătălin Crișan, Nu pleca.
0: Așa, o melodie de Cătălin Crișan, Nu pleca.
1: Da, pentru dumneavoastră, vă caut că sunt vacanță.
0: Nu plecăm în vacanță, dar emisiunea Darul Nostru pleacă în vacanță, dar eu voi activa în continuare.
1: Am auzit.
0: Așa.
1: Am auzit, am înțeles de asta treabă, dar nu vreau să plecați, vreau să mai uitați.
0: Am înțeles, mulțumesc din suflet.
1: Și ascultați-mi, zice bine, cum spune Cătălin Crișan, da?
0: Sigur, neapărat.
1: Pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Și...
0: Deci, melodia Dacă pleci?
1: Da.
0: Așa.
1: Cu Cătălin Crișan.
0: Da. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Această melodie. Așa. Noi vă mulțumim din suflet, vă auzim un pic, cred că semnalul este un pic mai rău și vă auzim pe întrerupte. Dar vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, o amiază cât mai plăcută și cât mai superbă. Și vă mulțumim că de fiecare dată sunteți alături de noi. Numai bine. Ne bucurăm foarte mult că suntem ascultați și din Botoșani și bineînțeles că vine chiar în această clipă melodia Cătălin Crișan, Dacă pleci, dedicată pentru mine. Mulțumesc mult, doamna Ana, că v-ați gândit la mine și ca să nu plec, mai sunt aici cu voi.

0: Am revenit 13-15 minute. Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Vasile, de la Bumătă Ungheri.
0: Bine ați venit, domn Vasile. Să trăiți!
1: Pentru prima dată vă sun și vreau să transmit o felicitare, un critic pentru doamna Lida Fediuș, domnul Nicolae Pânzaru și pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Da și pentru dumneavoastră, echipa dumneavoastră. Și dorim cântecul de Veta Ghimpu Munteanu, Mă plimbam pe malul mării, dacă se poate.
0: Așa. Verificăm dacă avem această melodie noi.
1: La dumneavoastră era melodia asta.
0: Avem doar melodia Cântec pentru mama de Veta Ghimpu.
1: Păi când v-au cânta cântecul ăsta, Mă plimbam pe malul mării.
0: Posibil și-l cânta, dar poate la noi nu a fost sau a fost într-o calitate nu prea bună și nu mai este bun pentru format. Până o să vină artista să le aducă melodiile cu adevărat în calitate bună, atunci nu le putem difuza.
1: Doamna Viorele.
0: Da, vă ascult, domn Vasile.
1: Atunci puneți ceva de veselie.
0: Dar avem o melodie tot Valurile Mări, de exemplu, putem asculta... de Vecislav Busuioc.
1: Da, tot merge, da, Vecislav Busuioc tot e normal fiind cu asta.
0: O ascultăm atunci această melodie să fie, dar da?
1: Da, da.
0: Cu mare drag va veni, domn Vasile. Noi vă mulțumim mult pentru apel.
1: Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună.
0: Sănătate vă dorim și noi și vă mai așteptăm cu drag aici la Radio Dar. La revedere.
1: Mulțumim frumos. La revedere.
0: Continuăm, dragilor, va veni și această frumoasă melodie, de fapt se numește Vara Marea și eu cred că e chiar minunată melodia pentru că toată lumea este cu gândul la vacanță, la mare. Încă un apel telefonic, alo, bună ziua, Hristos a înălțat!
2: Hristos a înălțat, doamna Viorelea, bună ziua, vă salută doamna astea de la Petre Stângheni. Bine v-am găsit! Vreau să-i salutăm pe toți fanii noștri, fideli.
0: Da.
2: Și pe domnul Ciobănel, e Cioban, dar da, să-i dăm un cântec de Ciobănel, Cioban.
0: Așa.
2: La alegea dumneavoastră.
0: Neapărat, ascultăm o melodie, pregătesc.
2: La revedere, weekend frumos.
0: Mulțumim și dumneavoastră la fel.
2: Mulțumim, la revedere.
0: La revedere. Cu mare drag continuăm, dragilor, două melodii vom asculta, Vecislav Busuioc, Vara Marea și pregătim cu o melodie frumoasă.

0: 13:31, am revenit, dragilor, suntem din nou în emisie directă și a încercat cineva să ajungă în emisie directă, dar până atunci avem și un mesaj și un apel, iată, hai să mergem cu mesajul. Salutare, oameni buni și dragi, aș dori un cântec pentru colega mea, Terente Caterina, de la fabrica din Oxintea. Azi este ultima zi ei de lucru și noi, fetele, îi dorim drum bun. Vă rugăm un cântec, drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Cu stimă și respect, colegile din Oxintea. Vă mulțumim, sănătate la toată lumea. Mulțumim! Un alt apel telefonic, alo, bună ziua! Bine ați venit!
1: Mulțumim de asemenea în casă de masă, cu soare și bucurie.
0: Așa să fie, mulțumim!
1: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii omadiații de azi, toți fidelii, toți Nicolae, Sergiu, Ion, Vasile, Georginile, Elenile, Marinile, persoane de parte. Pentru toată lumea, multe sănătate, toate cele bune în viață, sunt bun sfârșit de săptămână. Bine.
0: Așa. Încă o dată, ce melodie ați asculta?
1: Vă spun o melodie la alegerea dumneavoastră.
0: Așa, neapărat, pregătesc cu mare drag. Mulțumim mult, domnul Nicolae. Sfârșit de săptămână minunat să aveți și dumneavoastră, vă dorim.
1: O zi bună, la revedere.
0: O zi frumoasă, la revedere, toate cele bune. Noi continuăm, dragilor, dar nu înainte, pentru că vrem să urăm astăzi un sincer la mulți ani pentru mult stimata doamna Svetlana Răilan, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Întreaga echipă Radio Dar vă transmit astăzi cele mai sincere felicitări. Multă sănătate, bucurii și împliniri frumoase. Vă dorim să aveți parte de inspirație, oameni dragi, alături, succes în tot ceea ce faceți și cât mai multe momente care să vă aducă zâmbete și satisfacție. Fie ca fiecare zi să vă ofere noi oportunități, energie și motive de fericire. La mulți, mulți ani frumoși, plin de lumină, realizări și multe momente memorabile. Cu mult respect și apreciere, echipa Radio Dar. În special pentru doamna Svetlana Răilan. La mulți, mulți ani, iar cu această ocazie vom asculta și o melodie pe potrivă și bineînțeles că vine melodia Astăzi este ziua ta, de Adi Carp, dragilor. Noi vă spunem la toată lumea astăzi care este sărbătorită la mulți ani, dar în special această dedicație vine pentru doamna Svetlana Răilan. La mulți ani și o zi frumoasă să aveți în continuare!

Fetele din Botoșani, așa sunt moldovencile, a răsunat din partea lui domnul Nicolae un mesaj pe final de oră. Bună ziua, Radio Dar, mă numesc Natalia, doresc să-mi felicit colectiv de la Telecentru cu sfârșitul primăverii și weekend plăcut, dorindu-le multă sănătate și odihnă plăcută celor care pleacă în vacanță. Dorim să ascultăm Cânt cu Prietenia de 3 Sud-Est. Așa, iar acum răsună drumurile noastre, eu vreau să-mi iau rămas bun, să vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, să zicem la revedere primăvară și să spunem bun venit vară, pentru că vine vara. Vă doresc o amiază plăcută, la mulți ani tuturor, v-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorela. Pe curând, pa, pa, ne reauzim săptămâna viitoare!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaidjan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaidjanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaidjan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare.

dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Gang produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor, unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

mut și mă păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecu Ruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaidjan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaidjanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaidjan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperarea dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizare infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la

0: Art din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Transportatorii moldoveni primesc 300 de autorizații suplimentare pentru Azerbaijan. Transportatorii din Moldova vor primi încă 300 de autorizații bilateral tranzit pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Azerbaijanului. Agenția Națională Transport Auto anunță că autorizațiile pot fi utilizate până pe 31 ianuarie 2027. Potrivit ANTA, contingentul suplimentar a fost obținut în urma negocierilor purtate cu autoritățile din Azerbaijan. Instituția precizează că măsura urmărește identificarea unor soluții care să sprijine activitatea transportatorilor. ANTA menționează că obținerea noilor autorizații reflectă cooperare dintre autoritățile competente ale celor două state în domeniul transportului rutier internațional, care are la bază acordul bilateral semnat la Baku în noiembrie 1997. Peste 31.000 de elevi vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în școli. Peste 31.000 de elevi din 204 instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2026-2027 de acces gratuit la absorbante procurate din bugetul de stat. Măsura a fost anunțată de Ministrul Educației și Cercetării MEC, cu prilejul Zilei Mondiale a Igienii Menstruale, marcată anual pe 28 mai. Inițiativa face parte din programul Școala EduLife, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, al Centrului Media pentru Tineri și al platformei suntpărinte.md. Autoritățile susțin că obiectivul este crearea unui mediu școlar sigur, inclusiv și prietenos pentru adolescente. Primăria Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9 milioane de lei. Primăria orașului Leova va emite obligațiuni municipale în valoare de 9.000 de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană și modernizarea infrastructurii din zona centrală a orașului. Obligațiunile vor avea perioade de maturitate de 2, 3 și 4 ani. Procesul este realizat cu sprijinul echipei de experți a Centrului Analitic Independent Expert Group. Primarul orașului, Alexandru Bujorean, a declarat că proiectul va contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea infrastructurii locale. Ne dorim ca orașul Leova să continue să fie un exemplu de inițiativă și inovații la nivel local, demonstrând că administrațiile publice pot adopta soluții eficiente pentru dezvoltarea comunităților, a menționat edilul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: vicine,
1: ca vicine, ca vicine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
4: Sunt

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

0: acasă.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.